kwa no no enche bia ye di afi be kwa wie ye so far ye twa 139 days ewa afi no mu ye twa 139